0: ekuro no awa ko tujum
1: me da se am so for mabida for ana to monte wuti odenchemre kunka era fe elda kwasi bua for jama so so na wi sisi ano na asemo ya mede ma we ehia mpa sa na biefo na se ti wo me ehia mpa pa pa pa pa pa pa wi mi se de bieba e de de chen we na ba ti wo me anse